0: әуе толқынында достық хабары. Әзербайжан тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik, kardeşlik ve dostluğun güzel remzi, ortak soy kökümüzün beşiği olan kardeş Kazakistan her zaman sülhe, karşılıklı hürmete ve tolerantlığa yüksek değer verir. Bu geniş ve ulu çöllerde esirler boyu müxtelif medeniyetlerin nümayendeleri bir aile kimi, tin-tine, mehriban şeraitde yaşayıblar. Kazakistan torpağı burada yaşayan herkes için, o cümleden 10 binlerle Azerbaycanlı soydaşımız için doğma ve isti bir yurda çevrilip, məhz bu sarsılmaz birlik ve hemreylik prinsiplerine esaslanarak, bir esirden artık zengin tarihe malik olan Kazak radyosu oldukça değerli ve təqdirə layık bir enneneni yaşadır. Kardeş ölkənin bu qədim ve sevilen radyosu, Kazakistan'da sülh ve karşılıklı anlayış şəraitinde yaşayan müxtəlif xalqlara hörmət əlaməti olarak, onların ana dillerinde dostluk adlı xüsusi bir veriliş yayımlayır. Dostluk verilişi yalnız bir radyo programı değil, aynı zamanda kalpleri birbirine bağlayan, uzakları yakın eden menevi bir köprüdür. Bu veriliş vasıtasıyla Kazakistan'da yaşayan Azerbaycanlılar öz doğma dillerinde məlumatlar elde edir, milli musiqimizin sədaları altında menevi değerlerimizi yaşadır ve gelecek nesillere ötürürler. Kardeş Kazakistan'ın bu nəcib təşəbbüsü Türk dünyasının ayrılmaz hissesi olan xalqlarımızın sarsılmaz birliğinin ve ebedi dostluğunun bariz nümunesidir. Enenevi olarak her hafta Azerbaycan dilinde yayımlanan dostluk verilişinin bugünkü qonağı Azerbaycan Yazıçılar Birliği'nin Gənclər Şurasının sədri Fərid Hüseyndir.
2: Herkesi salamlayıram, Qazaqlı qardaşlarımızı salamlayıram. Mən Fərid Hüseyn, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri, Qazaq Radiosuna təşəkkür edirəm, onuru şeyrim. Paytaxt ayağı ilə tələsir hamı, biri kefə qaçır, biri kinoya. Qarışqa səfinə düzülüb indi, mən də yolanıram isti yuvama. Şeytan üzərimə torun atmamış, evə çatmalıyam, oğlum yatmamış. Qədəh gecələri çağırır məni, nəfsin üzü gülür telefonumda. Birisi yarımçıq arzularına nöqtə təklif edir günün sonunda. Razılıq qanına əlim batmamış, evə çatmalıyam, oğlum yatmamış. Səd taşan tək aşıb işıq forları, bəxtimi tıxacda hər gün söyürəm. Evə gecikəndə zəngi basaraq, ən dadlı röyasını yarıb ölürəm. Şirin yuxusuna haram qatmamış, evə çatmalıyam, oğlum yatmamış. Baxıram yataqda yatmış uşağa, görürəm üzündə gülüşü yatıb. Dodaqlar aralı, uzalı qalıb, mənə pay olmayan öpüşü yatıb. Peşmanlıq günümə zəhər qatmamış, evə çatmalıyam, oğlum yatmamış. Rənglərin qiyamı. Rənglərin qiyamı dövrüdür ömrümdə. Bütün rənglər əlaçsızlıq bayrağı qaldırıb. Hamısı solğun bir sarının vəfasızlığına sığınıb. O vaxt ki, hər cür tordan qaçıb, aqibətinin əlinə düşəcəm, onda izdiham arasında xatirələr paylayan gizli bir ələ çevriləcəm. Ay ışığını quyuda bastırıb qayıdıram. Yorğunam, bütün işıqlar sızıldayır addımlarımda. İki zülm arasından asılmış kəndir üstündə yeriyirəm. Kəndir qırılır və quyudakı ay ışığı ipdən tutub qalxır göğsünə. Eyni vaxtda yandırılan şamlar kimi hərəsi bir vaxtda sönür ömrümüzdə doğmaların. Yaddaşımız od qoruyandır, işığı par-par yanan yaraların. Havadan asılı qalan bir damla məni müjdəliyir yuxuda. Daha o qədər ki, keçmişəm ki, məni xatırlayan kimsə qalmayıb dünyada. Son nəfəsimə qucaq daşlar. Peşman deyiləm, uçduğuma görə qanadımdan vurulmuşam və əbədi daşlar qucaq olub son nəfəsimə. Peşman deyiləm, səndən özgə heç kəsi sevmədim, oğru apardığını qaytarmaz, bilirəm. Peşman deyiləm, bəbəklərimə köpsürmüşəm həbsxana millərini və sizin azadlığınızı dəqiq görürəm. Peşman deyiləm, yaddaşımda günahları qırmazlayıb, içimdəki əzazilin zülmündən ölürəm. Peşman deyiləm, güzaran həvəng dəstəsində içimdəki mif qəhrəmanını əzirəm. Peşmanam, gərəkdiyim düzünü, taleyimi güzgüdək gözümə salıb, kör elədim özünü. Mən adlı şeir. Mən Həvvanın dişlədiyi almayam, saadətim Adəmə uzadılmaqdır. Bəlkə də xoşbəxtlik cənnətdə qoşa qarmaq deyil, cənnətdən qoşa qovulmaqdır. Mənim ürəyim Nuhun gəmisidir, bir sənin ağrından, bir öz ağrından var orada. Gözlərimə mil çəkilmiş yaddaşım çevrilib baxır, sənli günlərin sulara qərb olmağına. Mən çarmıxa vurulan mismar səsiyəm, yürürəm son nəfəsimin üstünə, daşlaşmış günahlarımdan götürüb içimdəki şeytanı daş. Nəfəsimin ən gözəlini oğlumun şarını doldurmağa saxlayıram. And olsun. And olsun gecənin bu vaxtına ki, əskər yarasında qurşun kimiyəm. Sizə öz dərdimi deyə bilmirəm, quruyam, yoxsulam, qəribəm daha, səbatsız yoxluqlar alıb canımı. And olsun o günlərə ki, mən öz dizimə baş qoyub yatmışam, indi quru çay misalı yağışlar doldurur boşluqlarımı. Ağrıdan eləcə daşlaşıb canım, elə bir şair yox, şair arxasınca atılmış daşam. And olsun məni içimdə mən edən padşaha, o padşaha ki, göz yaşlarımda onun əskərləridir. Mən indi nə deyim ona, deyimmi bu gecə elə bu axşam, o qədər dərdliyəm, ona deyiləsi şükür kəlməsindən özgə heç nəyim yoxdur. Məndən qəhrəman olmaz. Bəlkə də insanlar ağlamırlar, insanlar ağlayanda axtarırlar özlərini, itirdiklərini, göz yaşının küçələrində. İçəndə daha çox yadıma düşürsən, sevəndə və sərxoş olanda ağlımız başımızda olmur. Xəstə dostuma xəstəliyinin adını deyə bilməyəndə anladım ki, yumruğum qəzəbimin ifadəsi deyil, məndən qəhrəman olmaz. Ayağım ağrısını unutmur ürəyim səni. Kürcəyini udanlar cəsarətsiz adamlardır, hürmək iyrənməkdən qurtulmaqdır. Həyatda iyrəndiklərimə tüpürə bilmədim bəzən, məndən qəhrəman olmaz. Cəsarətsiz gilik. Bu dəfə bircə sən yox idin həmişəki görüşdə və hər şeyin əvvəlki kimi olması yaman üzdü məni. Sanki qorxaqcasına səni unutmağımızı bayram edirdi işıqlar. Sənsə zülmətin zəncirləri arasından bizə baxırdın. Kaş bu dəfə məclisdə nəsə çatışmayaydı, kimsə gəlməyəydi, bir-birimizin halı pisləşəydi, amma olmadı. Dostlar şərab süzdü. Hər şeyin əvvəlki kimi olması məni yaman üzdü. Sənin baş qəhrəmanı olduğun lətifəni danışdılar. Adını çəkmədən, arsız gülüşlər arasında əridin ağız boşluğumuzda, badə səsləri əvvəlki ahəngi ilə qarışdı bir-birinə və mənim bağrımın başı göynədi hər şey əvvəlki tək davam etdiyinə görə. Sonra sənin yoxluğunla sağollaşmadı heç kəs, dağılışdıq evə, mənsə üzümü qaranlığa tutub pıçıldadım, xatirələrini halal elə.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Әзербайжан тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Təsadüf köynəyi. Nə vaxt səni görsəm, qəlbimdə bir təəssüf əyləşir mənim yerimə. Mənim yerimə həmin təəssüf baxır sənə. Çayı həmin təəssüf süzür ikimizə də. Səni görəndə anlayıram ki, çoxdandır insan nəfəsi dəyməyən evdir könlüm. Gözlərimi düymələyir saçlarının qoxusu. Səni düşündüyüm gecələrin yuxuları, cəllad yuxusu. Huşum bulanır başımda, günahlarım kəndir yağlayır, kətil çəkir yaddaşımda. Aşiq olduğum günü soruşma məndən. Bilmirəm haçandan başladı hər şey. Bəlkə təsadüf köynəyinin yaxasından çıxmışıq hər ikimiz, daha şübhə və tərəddüdlər arasında tip həqiqi tarixçəmiz. Sevərkən sənin günahların da mənə yazılırdı, sənə ələ düşəndə mənə əsir aparırdılar, səni unudanlar məni də xatırlamırdılar. Qəlbimdə sənin doğulduğun günün əbədiyyətidir. Könlüm keçmişi vərəqləmir ki, orada daim baş qalasan, körlanmayasan, aldatmayasan, aldanmayasan. Ovcundan öptüm ki, yumruğuna yığılan qəzəbin tozu alınsın. Gözlərindən öptüm ki, dünyaya zillənmiş ağrılarının qapaqları bağlansın. Sən mənim yox yerdən var olan məhəbbət ruzumsən. Məni hamı kimi olmağa yubandıran arzumsan. Birazdan baxışları solacaq, mənim əllərim örtəcək onun göz qapaqlarını, amma onun üzündə həyat gülümsədikcə bunu ona demək olmaz. Çantasını götürüb gedir, həvəslə məktəbə yollanır, gələcəksə o uşağı səmt alır. Axına doğru üzdüyünün fərqində deyil, ancaq bunu ona demək olmaz. Qadın qaranlıqda aya baxır, sabahı, günəşi düşünür, fəqət sabah eyni vaxtda yenə qaranlıq düşəcək. O günəşə inandıqca bunu ona demək olmaz. Mən də bir gün öləcəm, gömüb geri qayıdacaqsınız. İlk fürsətdə yaddan çıxacam, nəyi sir kimi saxlamışdımsa, onlar daha tez unudulacaq. Ancaq yaşadığım müddətdə bunu mənə demək olmaz.
1: Hörmətli dinləyicilər, beləliklə dostluq verilişimizin bu həftəlik buraxılışının sonuna gəldik. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri Fərid Hüseynin yaradıcılığına müraciət etdik, onun şeirlərini səsləndirdik və bu poeziya nümunələri vasitəsilə zəngin mənəvi dünyaya bir daha nəzər saldıq. Səsləndirilən şeirlər bir daha göstərdi ki, poeziya insan qəlbinin ən incə duyğularını ifadə edən, insanları bir-birinə yaxınlaşdıran güclü bir vasitədir. Qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri Fərid Hüseynə dəyərli yaradıcılığına görə təşəkkürümüzü bildiririk və ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, dostluq verilişi bundan sonra da qəlblər arasında körpü qurmağa, xalqlarımız arasında qarşılıqlı anlayış və hörməti daha da möhkəmləndirməyə davam edəcək. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti görüşlərə dək sağ olun, salamat qalın. Verilişi hazırlayanlar: redaktor Erkinbək Serikbay, musiqi redaktoru Aksər Abdırayım. Gələn görüşlərə dək.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Әзербайжан тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: Көктем кіріп келет көкжиектен. Қазақ радиосы.